0: radova?
1: Pa oni su ovdje čitavu sedmicu. Znači bili smo dva dana u Sarajevu, pa smo bili na Prokoškom jezeru. Krasno nam je bilo. Zatim evo danas i večera smo ovdje u Konjicu. Sutra idemo u Mostar, malo ćemo obići Počitelj, malo Kravicu, malo Bunu, malo više Mostar i onda se vraćamo u petak, na večer vraćamo se u Sarajevo i oni u subotu vraćaju se nazad u Holandu. Ivo, moj kolega, on ima hor u Amsterdamu, zove se Slavuj. Samo iz tog hora je jedna gospođa koja je inače solista, ono ostalo su iz različitih horova, različitih grupa iz Holandije, različitih mjesta i onda u svakom slučaju znači oni se skupili i sa tom grupom smo mi ovdje.
0: Koliko je njima zahtjevno pjevati na našem jeziku i našu tradicionalnu sevdalinku?
1: U subotu kad su oni sletili sa aerodroma u podne smo počeli da radimo u pola pet i svaki dan imamo po dva sata, znači od subote do danas oni su naučili 6-7 ovih sevdalinka. Znači, evo, za svaku probu ne nauče najmanje po dvije naše kompozicije, ali sve su one višeglasne, znači nijedna od njih nije jednoglasna, nego su dvo, tro, četvoroglasno, čak i petoglasna.
0: Da li se razmenjivali možda mišljenja s njima, kako im se čini?
1: Pa tako im se čini da bi rado opet iduće godine došli, eto kako im se čini. I vrlo rado, sad kažem, ja sam imao hvala Bogu lijepu priliku dok sam tamo radio da upoznam Nizozemce, par hiljada njih recimo pjeva našu sevda, zahvaljujući meni i kolegi, znači nekoliko horova koje sam ja dirigovao u svakom horu i svaki moj koncert je bio da publika nauči po jednu našu sevdalinku i pjeva publika, njih par stotina recimo pjeva našu sevdalinku. Znači oni izuzetno vole i cijene i izuzetno im dopada se ova vrsta muzike, pogotovo kad vidimo i tekst kakav je, kad im ja objasnim da je to u stvari historija naše Bosne i Hercegovine, pogledaj sevdah, sevdalinka, pjesma o ljubavi, ljubav prema majci, prema domovini, prema rijeci, prema planini, nevjerovatno puno stvari i to baš tačno naša ta autohtona bosanska sevdalinka.
0: Možda i jedna poruka za Konjičane, ljubitelje sevdaha?
1: Pa pazite, ako ko zna da pjeva sevda, prvo ima dušu i zna da pjeva. Znači pjevajte svi jer ćete vam se i duša malo više otvoriti, zavolite još više ovu našu sevdalinku ako do sad niste imali priliku da slušate i pjevate i bit ćete srećni i ponosni.
0: Hvala vam puno.
2: Ik ben Ivo Boswijk, ik kom uit Nederland, uit Holland. En ik heb een aantal koren daar, waaronder Slavoj, dat is een koor dat al een tijd bestaat. En in Slavoj daar zitten ook Bosnische vrouwen, Oekraïense vrouwen, Poolse vrouwen, Turkse man. Dat is nog een mooie samenstelling.
1: Imate priliku da sad čujete našeg mog kolegu Ivo Boswijka koji je dirigent i kompozitor, živi u Alkmaru, a inače vodi nekoliko horova u Nizozemskoj, između ostalog jedan hor koji se zove Slavuj, u tom horu su puno raznih članova iz raznih zemalja, ima čak dvije Bosanke, ono ima Ukrajina, ima Poljska, ima Njemačka, Turska, Nizozemska, znači jedan internacionalni hor i on sa njima radi internacionalnu muziku iz raznih krajeva svijeta.
2: Dat was eigenlijk na een ontmoeting ook met Seat. Ik raakte heel geïnteresseerd in de Sevdalinga liederen en ik heb heel veel geluisterd en ideeën opgedaan. Ik wilde in de stijl blijven en toch ook iets nieuws maken.
1: Zahvaljujući, kao što kaže Ivo, poznanstvo sa mnom. Ja sam mu malo govorio o sevdalinci, pjevali smo sa mojim horom sevdalinku i onda mu je došla ideja, slušao je puno sevdalinku i onda mu se rodila ideja zašto ne bi napravio on aranžmane, da ne napravi nikakvu razliku, da budete originalna sevdalinka, ali u horskoj izvedbi sa višeglasnim izvođenjem, sa solistom, sa grupama, i na taj način, evo, preko 30 godina on se bavi tim, radi i nas dvojica tako sarađujemo i evo, on je već peti put ovdje u Bosni i sa svojim

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 kg. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama biram Marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml 2,50. Keks Tutku 140 grama Marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Dostavljamo lično na adresu BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
1: Sedam sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Jutarnji dnevnik.

Dobro jutro, poštovani slušaoci Radio Konjica. Četvrtak je 9. juli 2026. godine, tačno je 9 sati i 1 minuta, a uz vas u ovoga jutra Muamer Ćukle i Aida Šabanović. Neka vam u narednih sat vremena naše društvo učini ugodnijim početak dana. Pripremili smo pregled aktuelnih događaja iz Konjica i okoline, servisne informacije i naravno odličan muzički izbor. Ostanite uz Radio Konjicu, uz ritmove koji uljepšavaju početak dana, jer za odličan početak ovog četvrtka slušamo muziku.

0: da ona ne treba trčati za nekim nemogućim situacijama. I tako, još ona, evo, želim da kažem i onima ljudima koji žele da uđu jedan ovakav projekat, da uđu slobodno, da se ne libe, da prevazilaze prepreke, jer njih je jako puno, puno i onih koji će poturat nogu, ispletkariti, pričati kako se ne može, ali ako se vi oslanite istinski na dragoga Boga, da vam je on oslonac, vi ćete istrajati u tom svom projektu i na kraju ćete doći do konačnog cilja gdje će vam pružiti ruku i oni koji su tad bili svim srcem protiv toga.
1: Hvala vam najljepše na ovom gostovanju.
0: Hvala vam da ste me pozvali i uvijek mi je zadovoljstvo biti gost na Radio Konjica.
1: Poštovani slušaoci, hvala i vama što ste bili u Stala se Radio Konjica. I dalje ostanite uz naš program. Reprizu ove emisije možete poslušati od 21 sat. Do slušanja.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 g, 11,40, Delis 400 g, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Revolucionarna garda, koja tvrdi da su Amerikanci gađali mostove koji vode do Mašhada, gdje će danas biti sahranjen Ajatolah Ali Hamnej, ubijen u američkom bombardovanju prvog dana rata u februaru. U međuvremenu pomorski saobraćaj kroz Ormuz gotovo je u potpunosti obustavljen. Zabilježena je plovidba nekoliko brodova u blizini iranske obale, dok je koridor kroz omanske vode koji kontrolišu Amerikanci bez saobraćaja. Nafta je zbog svega ponovo skupila na nešto više od $79 po barelu, što je ipak znatno niže od $120 koliko je barel koštao krajem aprila. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
1: Temperatura u Sarajevu 21 stepen, Zvorniku 23, Livnu 24, Banja Luci 26, Neumu 29, u Mostaru 30 stepeni.
2: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura do 29, na jugu do 34 stepena. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać Srebrenica kreću se na relaciji Donjiva Kuf Rostovo Travnik Sarajevo, pa se vozači pozivaju da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnom prelazu Izačić, na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Ermina Hrustemović.

pogonu autobuskog preduzeća. I druge jedinice VRS-a, kao i svi ti borci koji su stizali u Potočare, uzimali su od vojnika Ujedinjenih nacija šta je ko želio, plave šljemove, zaštitne prsluke, radio uređaje, ostalu opremu i, kao što će se kasnije ustanoviti,

kud otišli, odveli ih neki vragovi, otišli, al opet ostali u duši.

reče tad, vidiš tu svako zna, politika je prosta stvar, kafu kad zakuvaš, pilđa se ostavlja.

0: Konjić. Marketing.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90. Chips Corn Flips 3 x 80 grama. 3 marke Sladoled Bingo 1,65 litara 7,45. Prima štapići 220 grama. Jednu marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Kupovati je lako uz akciju Anko.
3: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 km, samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga, Palenta 800 grama Biram marku 15, Fanta Dr. Pepper 355 ml 2,50, Keks Tutku 140 grama marku 50, Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
2: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Radio Konjić. Marketing.

0: U prvih pet mečeva na mundijalu u grupi su Marokanci takmičenje otvorili remijem sa Brazilom u duelu u kojem su bili bolji rival. U drugom kolu su minimalno bili bolji od Škotske, a onda su u svojoj najefikasnijoj utakmici savladali Haiti sa 4-2. U 16. finala su se golom u posljednjim trenucima meča spasili od poraza protiv Nizozemske da bi nakon penala eliminisali renomiranu evropsku reprezentaciju. U 8. finala je Maroko ostvario najubjedljiviji triumf, savladavši jednog od domaćina Kanadu sa 3-0. Ukupno su se Francuska i Maroko sastajali 5 puta do sada i uz 3 pobjede Francuza je 2 puta bilo neriješeno, što znači da Maroko nikada nije savladao trikolore. Večerašnji duel se igra u Bostonu i počinje u 22 sata. 2 od 3 naša predstavnika u konferencijskoj ligi večeras igraju prve mečeve prvog pretkola ovog takmičenja. Prvi će na teren od 19 sati Mostarski Velež, koji kao domaćin svoje evropske utakmice igra na Bilinom polju u Zenici. Protivnik će im biti moldavski Milsami i naš tim bi trebao imati ulogu favorita, ali iskustva iz prijašnjih sezona, kada je Velež eliminisan i od nekih slabijih protivnika, pozivaju na oprez. Trener Ibro Rahimić ipak smatra da pobjeda neće izostati ako igrači na terenu sprovedu sve što je planirano.
1: Ja mislim da definitivno naša ekipa ima bolji kvalitet i očekujem, evo, ja samo kažem, najvažnija je stvar da ovo što smo mi do sad trenirali i radili ovaj period do utakmice, da smo dobro odradili i ako mi budemo pravi, a ja se nadam da hoćemo, mi ćemo sigurno obezbijeti onaj dobar rezultat za uzvrat.
0: Nogometaši Sarajeva svoj evropski put također počinju na domaćem terenu, a gost im je finski Inter Turku. Naš predstavnik bi barem u ovom prvom okršaju trebao biti favorit, ali je problem to što je finsko prvenstvo u toku i Inter Turku je u odličnoj formi sa nizom od 13 mečeva bez poraza i samo jednom izgubljenom utakmicom u 15 odigranih kola. Trener Sarajeva Zoran Zekić.
2: Da ćemo uspjeti im se suprotstaviti na pravi način, pokazati naše pravo lice i bez ikakvog alibija, što je ovako kratko vrijeme iza nas. Naravno da ima detalja koje mene pate, mislim da ćemo patiti sutra, da se ne lažemo, ali morat ćemo to na karakter izvuć, jer jednostavno nemamo vremena za kukanje, nemamo vremena za dublje promišljanje, tako da nadam se da ću izabrati najboljih 11, najspremnijih.
0: Duel između Sarajeva i Intera iz Turkua se igrao 21 sat na stadionu Asim Ferhatović. Mlada rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je nakon pobjede nad domaćinom Rumunijom na otvaranju evropskog prvenstva za igrača do 20 godina rezultatom 36-34 u drugom kolu grupne faze danas ubjedljivo poražena od selekcije Izraela sa 43-33.
3: Slušate Radio Konjic.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 x 80 grama, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, primašta pići 220 grama, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Kupovati je lako uz akciju Amco.
3: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 km, samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga, Palenta 800 grama Biram marku 15, Fanta Dr. Pepper 355 ml 2,50, Keks Tutku 140 grama marku 50, Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
2: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
4: Slušate Radio Konjic.

osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz. Aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

da ih sahranimo ovdje u Potočarima i zato sam i ja pomisla da je to nešto važno za nas, da nam dobijemo neke odgovore i to nam je dalo razlog da budemo u stanju da odvojimo ratne zločine od onih koji nisu uradili ništa pogrešno.

Osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz, aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

0: sve te tvoje veze čvrste, svi muškarci koje zove.
1: Radio Kongot. Narodna muzika u programu Radio Konjica.

čaršija i dan danas priča o ljubavi našoj. Kako te samo ono dijete ludo voljelo. Prošlo je mnogo godina, sve se okrenulo. Zelene oči, plavu kosu. Mnogo sam volao.

0: policajac, inspektori, vodite računa ako neko vara i petlja, treba ga javno reći. Prevario si, sram te bilo. I šta je sporno? Mi, znači, nema nam drugog izlaza, mislim. Ako dokle god mi šutili na nepravdu, dokle god mi gledali da neko tamo ostvaruje poticaj na ono na što nije zaslužio, mi ćemo ići sve u veću dubiozu i sve ćemo više tonut. I daj Bože dizaj. Mi mislim, ako smo doveli, evo sad kažem, 2 miliona maraka donijeli u Konjic, nismo mi to donijeli iz Švicarske. Mi smo to donijeli iz naše kantona, iz naše federacije, mislim, donijeli smo tu pare. I ako mi te pare nismo bar napravili 10 miliona, mi nismo ništa dobili. Mi smo mi to potrošili i doćemo u pitanje, evo vidite, iseljavanja ljudi i za par godina neće nemati ko zaraditi ni penzije ni ništa i mi ćemo ovdje biti mjesto divljaka. Znate, mislim.
1: Zanimljivo je razgovarati s vama ovako, evo, o svemu pomalo, ali dotakli smo se zaista tog dijela života na selu, generalno ovo što ste vi ispričali za Repovce, odnosno Bradinu, mjesnu zajednicu, to se može prenijeti na sva sela na području grada Konjica.
0: Pa naravno da može, mislim, ovo je ovako. On, možda je to nekima ljudima teško slušati, ali to je istina.
1: Da.
0: Ona je, inače, ona teška za svakoga, ona, kad se priča istina, svakog ona vrijeđa na neki način, ali ona takva, znate.
1: Mnogo lijepih stvari ima, ima, evo, otprilike je u svakom mjestu problem sa tom putnom infrastrukturom, jedan od vodećih problema, dakle, ne kažemo da je svuda sve loši putevi, ali ne. Se s tim suočavaju najčešće.
0: Jeste.
1: Ljudi koji žive na selima, ali ajde da emisiju završimo ponovo u onom lijepoj onoj priči kojom smo je i otvorili, u stvari, otvaranje džamije, nešto, dakle, očekujete, rekli ste, i nekoliko hiljada ljudi taj dan,
0: jeste,
1: da će biti u Repovcima.
0: Pa to, mislim, dolazi sad to, taj naše to glamurozno otvorenje koje smo čekali 8 godina da dođe do njenog cilja. I ona, i uradit ćemo to, otvorit ćemo, pokazat ćemo kako se može kad se ljudi slože, sve se može, što ima ona izrečica. I mislim da ona, eto, opet pozivam da dođe što više ljudi. Naša džamija će tu stajat, vidjet će se taj trud i rad, prkosit će godinama, ovaj život je prolazan, to treba svak da stvori u svojim glavama, da ona ne treba trčati za nekim nemogućim situacijama. I tako, još ona, evo, želim da kažem i onima ljudima koji žele da uđu jedan ovakav projekat, da uđu slobodno, da se ne libe, da prevazilaze prepreke, jer njih je jako puno, puno i onih koji će poturat nogu, ispletkariti, pričati kako se ne može, ali ako se vi oslanite istinski na dragoga Boga, da vam je on oslonac, vi ćete istrajati u tom svom projektu i na kraju ćete doći do konačnog cilja gdje će vam pružiti ruku i oni koji su tad bili svim srcem protiv toga.
1: Hvala vam najljepše na ovom gostovanju.
0: Hvala vam da ste me pozvali i uvijek mi je zadovoljstvo biti gost na Radio Konjica.
1: Poštovani slušalci, hvala i vama što ste bili u Stala se Radio Konjica. I dalje ostanite uz naš program. Reprizu ove emisije možete poslušati od 21 sat. Do slušanja.

mi stari reče tad, vidiš tu svako zna, politika je prosta stvar. Kafu kad zakuvaš, filđa se ostavlja,

0: Konjići. Marketing.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 x 80 g, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 g, jednu marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Kupovati je lako uz akciju Amco.
3: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 km, samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga, Palenta 800 grama Biram marku 15, Fanta Dr. Pepper 355 ml 2,50, Keks Tutku 140 grama marku 50, Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
2: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Radio Konjić. Marketing.

ko će posle tebe dušu da mi spasi? Možda je to ljubav, možda nešto gore.